0: Ne ye Weare ye, allo
1: ne ye Weare
0: mama.
1: Hey.
0: So be dolo.
1: Hello.
0: And vadolo. Leni we ale mila we do. Ami mama. Ami.
1: Oh. Hmm. Opa ame gome. Oh. Nu gome masi kuyi nu opatalo. Ame ale gome wa gome ni we li mo ni ba home. Ame ta ti a home chichuba. Ta mu no wa nda so a hoke ni kwa so so. E de wo. No, no, one on now. I'm a daily tanger, I'm a building a mad duba. So, the portrait of the hockey, the same as the Buganda, she is worried. Wah, on one, the church, the hobby. We have gone in the hobby and let go away. The one and one, the church, the hobby, the two body of Hawaiian. Omda, who, Kaplan, who, Kaplan, eh ma me fi me la so ko be lu ko be ni ma na me fi me
0: ni
1: am je fi me gan ton ton ni e plan ni ba e ni na e pe ayi ma e be ni ba fi ayi mo
0: ya da
1: e ba so ko ye ko e so do mi da ta bi ku ba ayi ma de pe e be ma un na yi
0: ni
1: se ma se un ta ni bo aha da da ba ko me be no ka ka e be ku donc a
0: Mama mdo akpe.
1: Eh.
0: Izande. Neni wede aleko ola wedo. Allo?
2: Allo?
0: Bonsoir.
2: Bonsoir, tabi.
0: Ya trova mama ma uto obe nyale di. Mawe na ma hoke mkwe.
2: Ok. Pati mi fa.
0: Eh, ye di fa. Ye di.
2: Ok, doko foro.
0: Mdo akpe lo.
2: Dogbena Thomas.
0: Thomas la TV Gero d'Akucha.
2: Ah, dogbena Ricky. Michel le moyen basse ben koko.
0: Michel Fonyoli.
2: OK, dogbena. Alors ko kala doka me dia dogbena mama.
0: Mama utou.
2: Mama utou. Dogbena e ko kona teta kwa. Dogbena. Dabi jeri. Akwena ole to ko me nya ko gbe wa. O mo nya pata. Ọpọ garamu ni runu am ensi o wa do mi asi gbogbo re chan ba do problem na ni am. Mm. Lo pola wuche la si o kware.
0: Na ka
2: se be ka ira do ma.
0: Mm, tu tu tu tu tu.
2: O lo gbele sa kwa. E to na te po o e. Lo mo to la do mi se ke.
0: Yo.
2: Wa ne be su gbo la hun tro a no bu da mi. Aso ya adere, aso ya adere. Mm. E mo wa ki wa de ko ko gbo de na ni mi o mi ta. Mm. Wa to are ki ka be no ji o. Un centre village, toi, toi, toi, toi, toi,
0: toi, toi, toi, toi,
2: toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, ti ko lo ni won en won to je si fun won to la gbe an to re wa gboro fun kwa
0: eh o ila va ya pe
2: eh ni gbo ila va bari amike jisi wa tara funga ka iki wa tano njiwa akwa ma we bale pa tano kwa wale sasa jira le watu wa ho wa mi kwebwe pa po fitu kwa bajira ho ya ro nyiri agba saka ona ho ekwe nyira mo wone
0: o mle blo be na ta flache wa wa no e mudo ahwe do lome o wa no e
2: wano
0: evyo mwa iku wa mdu wa huwelo lumeo
2: wato wari
0: wato ya mliu
2: wato wato
0: wato cha mdu wa huwelo lumeo
2: mdu wa huwelo lumeo zuku ulula o jito chiriki mamama ote wakune lo
0: echo chibenya wanji mja trova enyo
2: duka no jito chiriki
0: eizandi
2: uwa makwa no fara no ajame ana me ale china ma fulu ba buta me totolo
0: wetare e sibele ke mama ma uto ogule ndibe ma trove di e mi o pata mi nyebe na igbia chochi pa ko mo ona enene be ku konu ole a enyi katoliki be chochi pa o mejiji e allo presbyterian allo e methodist be chochi won o me o never ve me be na amea mle nene bi church yo domito demeo ye ye amea idio mnyimya no ya toro myano ya subo subo subo la bini ye amea cha mle subo subo mi wale le funu wale myaso ya so pe le funu wale le go amea e nu ko mi nya so ku do subo subo be ha me onti si be katoliki e nyanye ha me kweto wa na meo omnyi ha me vio wa Omulo na wona ku konu won le pa o me ore allo 90 86 35 35 neni we are allo allo
3: allo dada ere ko
0: pelaji ni so be dolo
3: bai so be ba ba ti ago
0: na ni dakpe
3: mama ndogbe na ore ma ko pe tolo ka na ndogbe na ni ndogbe na o nto ko ngbo e
0: ndogbe na lo
3: be na le Ega ko le do aya na mere ne alo. Ega e le da aya na mere ne. Eh, oglesia de na wa to cham swa hole lo mu. Mama cham swa hole lo mu. Wa da da ga o mu le. Na me ga ho le, me ga ho la ko ko na yo no no le ti re ke. Ba de ba le ni problema. Ya nya o cha, ya mi agbo ani le o mu le an juro. Agbo na me ina catholic e o ba ti se. Yen baba na na se mu jojo chowa na me akupo a o dona kania sibe o na na re de kwa o so na na ne a me do mo na ti o kwa o na na na o do do so na na o le ti don ba se ko nya na me ina chochi a lu mi na chochi na na mi na chochi o wa na me ko jan kwa ba so na mu so ko le bu so ti won so la ti ke pe na me ko pe le ko na e ko e ko la we le a Onde até posso dizer coisa. Bora dar dar por lá também a lua com fogo também a minha não vale sonho. Não há problema ali.
0: É nem fofo. Nem fofo gan alô dada gan boa. E jove didi le fike o jesi amo le so o jesi ame nu gbe a le so wade. E o temo o popo sero de kanzi wa. Ati
3: ame nu gbe anto po ba kite le bano. Kite le bano popo ba ku.
0: Muno lo meu.
3: Nolome.
0: Munolome o.
3: Munolome. Eh. Enya ja de kubire lo. Atire kwe mi gbe atire ni ban ton gbe me di o bare. Nya be o gbe yi se pa. E ko ba kre na problem na nya nto mi alo ko yi. Ano ku kwa lo ku wonu le diga kala nda. Mi kwa fi mi le kwa ko kwa me ale di ta me ku kwa ba di je se ni lo kwa be nya de we ya o lo. Ame ku kwa ba di Ku ba bi dia de do ko on tolo. Tolo. Ni ta na me do ku wa tra ba tra pro. Ame ku ta na di na weekend tolo. Ti su via ni a Kristo to a. Ame ku ta na di na ni to. Ma o. Ame na ku pa ni ni pa ni o bo. Ame a tra be de ke ame a tra be ke o. O ma o. Ai sare.
0: We tra ni nyo no pe la ji 90 86 35 35 allo.
4: Ah, si mo ti a di. So bad for him.
0: My shimmy,
4: okay. If she can, I'm out of quarry, let it come with him.
0: Very glad I know for a boy.
4: As you never leave, let it come with you. kita magbali ko ni mama so maleo ma
0: Pachi Media Duo, mais quelle camé 90 86 35 35 Nini Wadi Nicolas Wado. Mili ponu po sokudo e kohede keme. Allô?
5: Allô, kata sisi.
0: Bonsoir.
5: Bonsoir, le kini solo.
0: Mi fo a kwete Benoa.
5: Bom na si ozo bada bo.
0: A hoya me fo nye dia.
5: A wo mi fo nye dia ton gwa.
0: A kbe na yes.
5: Ndo bine kati te kini kutok ke.
0: No hoya no keke.
5: Kena fisi.
0: Fofo.
5: Kiki a mele ya, kinga bi dinari. Olo ofe ali fun yin. Eno lume amojisi eno kara amojisi eno chiye amojisi. Ne chiye bebe duwe le kin lo fun wa. Eh? Na na na pola o mari.
0: Mta pe we tra ni nyonu akwete be no igbo mu na sisoso. 90 86 35 35 Nini we are the call our do. Mle from be mili miano video boni miakuru wanti ne wa be chanchin o naku heke mole miano video wa obuano wabi jila abezi we a eno luame odo e odori dutachan kengwe be ke hogbonjian retraite mianto mi be retraite ke do on gbalenti o wa. Ewe ti wa de tu me. Evyo, ole lwa me. O kakando lwa me. E founwa emle blombe. Allo? Allo?
6: Allo?
0: Bonsoir.
6: Bon, chavé galo.
0: Donye so, manya yi kowe?
6: Gro, yo.
0: Gro, gro.
6: Allo? Allo?
0: Gro.
6: Soro me o.
0: Apre sa?
6: Apre sa.
0: Foro.
6: Allô.
0: Olé mia.
6: Ela le ko le ya.
0: Oh disen wen.
6: Oh vire. Ya jan ko.
0: Ko gbe fon se se le pa mda.
6: Mo fon se se le.
0: Ape a hoya me fon.
6: O mi fon ni le.
0: O vi nya ku le viole.
6: O fon ni le lo.
0: Mi a da pe.
6: Ha e be to chan wa lo.
0: E wa lo.
6: Na de gome de kolo papa re e vi a tutu gon to mu le bo mi le fia.
0: Nya tutu gbon le
6: le alo e no ajore o mu nani be o to vio o nani de susua se bele ke ne ku jo a ta via ta gon la va o la de susua o mu gene ya
0: godo o le de wa le de de o me le susu de
6: le pe na o be le ko la o no ya
0: le won to nya me gan ho we a me si a me le lo ko gbo a me si a me nya me gan ho we o ko era won to ko nya me gan ho a o ka me gan ho o de le fi de le jagble de le zangera de le lo a me ke gbo do le tuta wa le proposition me a me si a me ko we no la te we le gbo le o ya gbo wa fi ke o kakan ni a fi ko opo bo la we lo adan ye mi le di
6: yako wa nenya maso so nya mi akome leke o le vrin enya oa tafla amedo le o le lo ya mi o mu alo o do ahwe wa ka ke amedo ko do morgia amedo le o mu jina bo wa ko ba o me o mo gbe pa ko yo na nu ole te bebe nya be ya be hospital vi o de amia morgia le funwa o suna po o la o no lo ko la pa me la ve die wa enya wa pale fun ni ani ni mu ko yon wa amela no lo ami de fi la ku ye o la ve o chon le jagble alo a ke fe ku to a nyam to be e de fu vire ye ame ko chon la i e chon ho me a ko be o la sa ga yon kwa a do hun la i fun wa o mi a e de fu vire ni ni be a ho de alo wa be a ta vire alo a ta gande vire e lu ya me cha do a ho ya nenye le nou komo se serie a de li o la ke a pove a tagan o la o chon le e lo a me de fie wwa nenye be o mate nore yon di o po a yang pobe ningi bo dia mia frigori alo o se dare morgele to ke family sia yang pobe funa bola ola le toa asi la fami pata mira no o tra ni nani
0: yo we tra ni nono après ça ningi we ade leko la we do 90 86 35 35 amitoyona ele akato deme mi do itro boko na mi ko patale eno toa mi le funwa mi do itro boko ni tata Brigitte ele sebe fo kote yo kweto fo kote sebe to pie claver mi mlobe o allo bonsoir ok tu mi to apare kanon dogbe ni ko jovia ko peto keke Monsieur le bon.
7: I'm going to go to the house.